panego, ole mani kila baniyo, ena no kila baniyo, okuwa na kama na mane, ena no kama na mane, okuwa kama na mane ala, ena no kama na kila boto, ora ora kila kila bo, ena no kama na kila boto, ane kama na kila shi, ena no kama na kila shabo.